0: zvonile na blue.
1: Kako ste vele mišnje, neko mile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

Kaže Mihet 5-0 za Bosnu i Hercegovinu. Mirsad, Kanada, Bosna 1-2. Senad Jajić kaže 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Elvira je rekla 0-1, to je pobjeda Bosne i Hercegovine, tako je Elvira prognozirala. Medina prognozirala je 2-1 za Bosnu. Mirjana također 2-1 za Bosnu.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina celi. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvorený salón namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.